bibiara wo hwe bia ye ye urade kaseya agya mania na wo ma urade timi nyama sey atikasam sey awade sam ah